0: ma wo ni wa busia
1: yeah na se wo hope na ba uswe ay ya nyame wo tumi so di wo besie wate